0: ke ntho tsa matso ba mongwe ke o ke o ke o le ntate 2020 ke ba o ke ke ba siela se ba ka se ke me ke pe ka le nyata ke se sa mai ya go go ntse ke bua go lo fela o fikela mo gana ntata la so ntate ke ntse ke re ye o lo di
1: ha ke le bo
0: ha le bo

0: Ma mère, vous m'avez du mail? Du mail?
1: Du mail, amie.
0: Mais au pire, la joie.
1: Je te rends un peu au pire, la joie.
0: Comment ça, amie?
1: Oh, amie. Je peux pas aussi plus que ça.
0: Tu as l'appelé, amie?
1: Je n'ai pas, amie. Je l'appelle quand je le bois. Je n'ai pas dit que je vais après, si je suis dans l'autre. Je n'ai pas dit que je vais après, mais je suis dans l'autre. Je n'ai pas dit que je vais après, mais je suis dans l'autre. Je n'ai pas dit que je vais après, mais je suis dans l'autre. Ntate modimo a ba itse hantle bana ka tsiba ho ka ba ntse mo di teng o phuma ntate ga ba ka la ka tla bona la ntate mo di ke so ntse mo di wa se di ntse na ba le ke so mo se di se ka sona ka la ga tla mm ya le bua ba ga tla hlele ba se di ntse ho ya a re ne re itse ke teng a se ne ke tla ho ketela ba ke re ke ha re itse ke tla mo le tong ga tsape ne ke khotla ke re o Alexa o hle Ke sa tsari le ribe ka nne ke re thabi he fola re khola ma sena ke tlo nna re sa ikutisi ya le bua ke ke ke re hape o ke ke ya kolega ba ha ke a so sa ikuku ke sa ko pa ka di tho ke di nna le tsang ke tlo ka ye kopa nna mana ke ba le ka go bo se ba ke ha re tlo ba ga di ya ke tlo di tsa mo se tseng ke tlo di mo se ba ntse ba ha di sikela mo tsimo ka ye mo a re sa di kwa ho tsamolo mo wa monga tsone a di tsa feta di tsana le pele go eng ha ba ga tlo go tsa mo sentse ya ba ke mo di ka matsa ke le bua bo hle ma le ka matsa tlo se tsela ya be re ka nne ke se le tsantsa a re khothe eng ho ya mo tsitse wa le ke nna thape le mane mo riza go di nya a le fomi ya le bua nne ke se se ke nna mo tsitse ke bona tsa kolisa
0: me mo tupi hulu ke le tupa lona e ka metsing le tla e fumana hona mo magwagana
1: a mo fana ke sentse re bona re sentse re fitile fela
0: le lona
1: le le re ya tshere be re ya isi de khotlile
0: oho
1: e ya nne ke re kopile
0: o le ke le mogatuwa
1: thank you ne
0: ke o le bona ma meri metso so ya rona e le shimele metso so pileng hantle fela hle re habile ho rengena ya bosupa o mo yentumela
2: ha bile ho rengena ya bosupa o mo yentumela
3: hello
0: ntate
3: ke la ndimela ke lo tsaya phoso nyala nyala mona se mo atuaka
0: eh ndet
3: ntse magunwane ka dela re fumane ya magunwane a teka ne palo dela re e khukhune no to magunwane ke ya lebohane
0: oh ndate ke ya lebohane ndate
3: ba dilo mnatha

tlhogong. A bile a re ke ya ka o betsa gore ke tlabe ke tlotla ke fitlha o araba di-call tsa ka kapa o di ignora ga ke tsotelle. Mamedi wa ka ntumelele ga sa le monatlhe ngwana motho ke tle ke nke jwalo tulenyane matšhedi le lebogang sehlabaka ba ga le godimo lena lona le a sebeletša.